Moi bo día, saúdos dende a Radio Local. Comezamos cunha nova edición deste programa de información, de entretemento, de actualidade, dende esta hora, 12:35 minutos e ata as 2 da tarde, a través do 89.5 da FM e tamén a través da internet en radiocarballino.es. Podedes sintonizarnos, escoitarnos e saber todo o que acontece no Carballiño, no Ribeiro, na súa contorna, en esta xornada de 15 de maio, xa metade do mes, e as portas dunha fin de semana de intensa actividade cultural. E é que o día 17, o domingo, celebramos o Día das Letras Galegas. E isto fai que a actividade cultural que xa habitualmente temos se incorporen novas propostas en distintos concellos relacionadas con este Día das Letras dedicado este ano a Begoña Caamaño. Actividades que xa dende hoxe poderemos disfrutar, por exemplo, no Carballiño e tamén noutros concellos, como decíamos, que van a celebrar esta conmemoración. Pero non só isto, que temos outras propostas para olecer esta fin de semana, así que hoxe vamos a dedicar este programa básicamente á axenda, que ven repletiña, repletiña de cousas. E como cada día nosa primeira parada é ver como se presenta a meteoroloxía, sobre todo cando estamos ás portas da fin de semana, para saber que tempo nos vai acompañar, porque seguimos con un tempo moi pouco primaveral. Hoxe, unha xornada tamén moi fría, igual que a de onte para esta época do ano. Non superaremos os 15 graus de máxima, hoxe no Carballiño ata 17, chegaremos no Ribeiro. As mínimas tamén foron moi baixas, esta pasada noite nos situamos en tan só 5 graus. Pero a boa nova é que mañá xa comezaremos a notar unha pequena melloría, sobre todo no que ten que ver co ascenso das temperaturas. Os ceos seguirán sendo cubertos, xa sen chuvia, porque hoxe aínda tivemos esta mañá algunha precipitación feble. Mañá, teóricamente, según di a predicción meteorolóxica, non choverá e as temperaturas suben. Acadaremos os 17 graus de máxima no Carballiño e chegaremos os 19-20 no Ribeiro. Subirán tamén as mínimas. Mañá, ademais, para desfrutar dunha xornada de feira no Carballiño. E o domingo as temperaturas seguen en ascenso, continuaremos con ceos anubrados, pero notaremos unha sensación térmica máis agradable e é que nos situaremos en 19 graus, que xa, bueno, é unha temperatura bastante máis agradable. Isto no Carballiño, no Ribeiro superarán os 21. As mínimas seguirán sendo máis baixiñas, as noites, por tanto, máis frías, pero, como decíamos, xa o domingo os termómetros van en ascenso e, sobre todo, ese ascenso vai a continuar durante a próxima semana, na que, en principio, non teríamos precipitacións, comezaríamos semana con ceos cubertos, pero xa con temperaturas por enriba dos 20 grados e a partir do mércores sí que parece que o anticiclón por fin colle forza e nos agardan días de temperaturas máis altas e sol, que tamén nos fai moita falta. Pois nada, que en principio o que nos ocupa por actualidade máis próxima é que o tempo vai a mellorar un pouquiño esta fin de semana, non tanto frío, iso sí, non veremos tampouco moito sol e non teremos precipitacións. Isto nos vai a permitir disfrutar, como decíamos, dunha ampla proposta de actividades porque moitas van a ser o aire libre e delo falaremos hoxe na nosa axenda. Antes, repaso, actualidade, as noticias do día. Comezamos deténdonos nese reforzo da colaboración fronte ao lume entre Xunta, Deputación e Administracións Locais. A conselleira de Medio Rural viña visitaba onte Ourense para

0: Este caso implica que no período 2024-2025 se investisen 6 millóns e medio de euros para maquinaria destinada a loita contra os incendios en distintos concellos. Na mesma liña tamén se vende renovar o protocolo de cooperación e asinar novos convenios con 6 mancomunidades que incluen, por exemplo, novas incorporacións para que se poñan en marcha brigadas que ademais se van a incrementar e que traballarán 6 meses, pasando de 16 a 22 meses de traballo para unha actuación que implica un investimento de algo máis de 1,9 millóns de euros en total. Estas brigadas estánse formando xa en estes momentos para prestar esa labor de prevención en distintos concellos. Como decíamos, entre os beneficiarios destes novos tractores están o Carballiño e a Carballeda de Avia e tamén no que ten que ver coa constitución das brigadas temos a varios concellos e mancomunidade que están tamén entre os beneficiarios. E repasamos outras novas tamén do día. Saudamos a Ana Domínguez, moi bo día Ana.
1: Moi bons días, aunque fríos, pero bons días.
0: Pois preparada xa para unha fin de semana que ven con moita actividade tradicional, verdade?
1: Claro, por suposto, mañana ás 12 xa sabemos onde temos que estar escoitando as gaitas e tocando despois un ratiño que foi unha invitada tamén, así que por aí andaremos.
0: Pois vamos a falar de esa actividade das preletras galegas que organiza o Zoco coa colaboración do Concello, pero temos moito máis. Temos o Festival O Carballiño Soa que comeza hoxe que organiza o Conservatorio do Carballiño. Temos actividades que organizan outros concellos e incluso centros educativos, todos para esta conmemoración das letras galegas. Antes decíamos, repasamos outras novas, Ana.
1: Pois sí, comenzamos con a xornada informativa en Boborás co programa Adita Rural.
0: Pois unha xornada informativa convocada para o luns. Recordamos, todos os propietarios de vivendas que estén en desuso e que estén interesados en rehabilitalas para poñelas en alugueiro poden participar neste tipo de reunións de asesoramento. É unha iniciativa posta en marcha en 9 concellos da provincia, entre eles o de Boborás, que lidera este proxecto e que vai a acoller unha xornada informativa o luns na Casa do Concello entre as 9:30 da mañá e as 2 da tarde. Hai que solicitar cita previa e unha vez feito esto, tendo esa hora de cita, as persoas interesadas poden achegarse a talí e van a recibir orientación técnica e administrativa do que poden facer para rehabilitar a súa vivenda, das axudas as que poden optar ou como regularizalas. A idea é que estas vivendas se poñan a disposición dunha bolsa de alugueiro, xa que son concellos, estes 9 que forman parte do proxecto, que teñen alta demanda de alugueiro e, sin embargo, pois non hai oferta para vivendas que se poidan alugar. Así que esa é a idea, axudar a promover a rehabilitación de vivendas antigas en desuso para poder incorporalas a esta bolsa de alugueiro.
1: O Carballiño CCA impulsa unha nova campaña de dinamización comercial con motivo da primavera.
0: Pois xa está en marcha a campaña o Comercio en Flor do Carballiño Centro Comercial Aberto, co obxectivo de dinamizar as compras tamén na primavera. Pois agora, que parece ser que a semana que ven xa teremos tempo primaveral, podemos animarnos a mercar, como sempre, no comercio de proximidade e aproveitar para participar no sorteo de 2 vales de compra de 50 euros cada un. O sistema é o habitual das campañas do CCA. Nos, pola nosa compra, en este caso, recibimos, escaneamos o código QR da campaña e registramos o ticket nunha plataforma habilitada ou ben accedemos a través de comerciocarballino.com. Con esa compra entramos nese sorteo de 2 vales de compra por 50 euros a cansear en establecementos asociados. Os establecementos do CCA adheridos á campaña contan con ese cartel identificativo para que saibamos en cales podemos participar nesa campaña e se trata dunha iniciativa que busca visibilizar a importancia do comercio local aproveitando pois esta época da primavera e que quere tamén lembrar que cada compra que fagamos no comercio de proximidade ten un impacto directo na nosa vila, dinamiza a vila e axuda aos nosos veciños, os comerciantes. Unha campaña que busca conectar coa clientela, incentivar hábitos de consumo de proximidade e tamén agradecer a fidelidade dos clientes con este sorteo. A campaña estará en vigor ata o día 30 deste mes e o día 1 realizarase o sorteo.
1: A Asociación de Vecinos de Señorín organiza a súa primeira andaina.
0: Pois ontem se presentaba na Casa do Concello, non tiñamos oportunidade de escoitalo, así que na segunda parte do programa

vamos a falar desta actividade que se pon en marcha por parte da Asociación de Veciños de Señorín, unha asociación que se constituía recentemente con moita actividade. Celebraron distintas actividades de reunión da veciñanza, como por exemplo o Magosto, como por exemplo retomar as festas a través da Comisión de Festas de Señorín, e agora poñen en marcha a súa primeira andaina. Será o 7 de xuño. O prazo de inscripción está aberto dende hoxe nas oficinas de Abatel, no Carballiño, que é entidade colaboradora xunto co Concello. O percorrido será de 10 km con saída e chegada ao local social de Señorín, e o obxectivo é, ademais de fomentar hábitos saudables, promocionar a parroquia de Señorín entre a veciñanza. Pois, como decíamos, antes se presentaba esta iniciativa. Despois, na segunda parte do programa, escoitaremos máis ao detalle, pois, como vai a ser o recorrido e como xurde esta nova proposta. E, por suposto, decíamos, repasaremos a intensa xenda de propostas para unha fin de semana marcada por esa homenaxe ás letras galegas, que vai máis alá da literatura, porque tamén teremos música, tamén teremos a inauguración dun mural dedicado a Begoña Caamaño, por suposto, como decíamos tamén, homenaxes á escritora que se lle dedica este ano o Día das Letras, e moitas propostas para o lecer esta fin de semana, que vamos a repasar hoxe en este programa de Benres. E enseguidinha, a volta dunha pequena pausa, imos adiantando algunha cousiña.

0: Prima, a tua correduría de seguros no tarda guiño.
1: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas en as primeiras compañías.
0: Carma, correduría de seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
1: Zucotécnico Xoán 23. Máis de 35 anos o servizo do Carballiño e comarca.
0: Estamos en Rosalía de Castro 27 ou para calquera dúbida no 988 27 15 62.
1: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Zucotécnico Xoán 23. O teu psicotécnico no Carballiño.
0: Descubre Casa Velasca, en Mesedo do Cabo, no Carballiño. Un aloxamento rural con tres apartamentos independentes. O apartamento Velasca, adaptado a persoas con movilidade reducida e ideal para familias ou grupos. O Gorriona, acolledor e perfecto para parellas. E a Vega do Crego, con encanto rústico e o que podes vir coa túa mascota. Todos totalmente equipados con cociña, wifi, zonas exteriores en un entorno rural perfecto para o descanso. Agardámoste en Casa Velasca. Ven a desfrutar da tranquilidade moi preto de lugares con moito encanto. En Mesego do Cabo, o Carballiño.
2: Con la app de la cadena SER puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras. Y Radio Algeciras estando en Valladolid. La emisora que quieras.
3: Murcia.
4: Donde quieras.
2: Donde quieras. App de la cadena SER. Adaptada a ti.
5: Pois seguimos con este repaso de actualidade. Agora imos a facer un pequeno avance de todas esas propostas que temos esta fin de semana, porque xa hoxe arrancamos con algunha desas actividades. Por exemplo, hoxe a 6 da tarde na Libraría Escolma, na Rúa Principal do Carballiño, se celebra o Día das Letras Galegas cos máis cativos. Estará Chus Álvarez, que botando man de contos clásicos vai a ofrecer unha mestura de aventuras e pasatempos, incentivando tamén a lingua galega entre os asistentes. Unha actividade que está pensada para os máis cativiños, para nenos e nenas de 2 a 5 anos, aínda que aberta a todos os que queiran participar, nenos e nenas de outras idades, incluso adultos que queiran pasar un bo rato. A actividade ten entrada de balde hoxe no espazo da librería de A Escolma, 6 da tarde. Tamén hoxe temos concerto no barrio de Flores, en este caso adicado ao jazz, no, ao jazz en vivo, que vai a aportarnos Alexandre Cabanelas Trío, que van a estar novamente na bodega de Flores ás 10:30 da noite. E antes, máis música, porque acolle o Carballiño esta fin de semana o Festival O Carballiño Soa, terceira edición dun festival que organiza o Conservatorio e a Escola de Música do Carballiño coa colaboración do Concello. 200 percusionistas van a estar na vila durante esta fin de semana participando nas actividades incluídas nesta proposta. Hoxe teremos un concerto no que van a participar as escolas e conservatorios de Verín, O Rosal, Valladares e Cambados, que van a estar actuando xunto co Conservatorio e Escola de Música do Carballiño no auditorio. Logo teremos mañá un taller de ritmo e expresión corporal que vai a ter lugar na Pista Roxa, e logo haberá tamén pasarrúas con Percucar Batucarva, que son dúas agrupacións de batucada do Carballiño. Tamén estarán os percutores Axe Bahía e Vilatuque, e para rematar haberá un concerto na Praza Mayor. Venres e sábado con música de agrupacións de conservatorios e de batucada, e tamén preletras galegas con música tradicional que terá lugar na xornada do sábado. O Zoco fai unha proposta preletras galegas, porque como este ano o propio día cae en domingo, adiantan a celebración, e unha proposta que inclúe música tradicional e literatura. Pola mañá, ás 12:30, no espazo do Zoco, na Rúa Curros Enríquez, haberá actuación musical. Participan agrupacións locais da nosa comarca, como son Ferriñas do Liño, a Coral Polifónica A Torre de Maside, o Grupo de Panderetas do Colexio de Maside e a Banda de Gaitas do Carballiño, que retoma a súa actividade con esta pequena presentación. Concertos pequenos pequeños individuais e logo actuación conxunta de todos os grupos. Isto a partir das 12:30 na rúa Curros Enríquez pola mañá e logo pola tarde a partir das 6 Obradoiro de Escritura Creativa. Estará impartido por María Besteiros, unha actividade que o Zoco fai mensualmente, pero aproveitando a coincidencia esta fin de semana coas Letras Galegas, vaise centrar nas 8 mulleres que ata o de agora foron homenaxeadas co Gallo das Letras Galegas. E o domingo temos teatro. Mala Sombra Produccións nos trae O Proceso, unha obra que foi galardonada cos premios Follas Novas como mellor libro teatral, guión e dirección dun dos grandes da escena galega como é Cándido Pazó e que ademais ten entre os seus actores o carballiñés Jouse García. Unha proposta que poderemos desfrutar a 7:30 da tarde o domingo no auditorio. Tamén o domingo temos a clausura do Festival Pórtico do Paraíso en Oseira. Tamén coincidindo coas Letras Galegas, este festival de música clásica se despide, como ven sendo habitual nos últimos anos, no Mosteiro de Oseira, un lugar espectacular para un concerto destas características. As actividades do Festival Pórtico do Paraíso arrancaban o pasado 10 de maio, tiveron varias actuacións, como ven sendo habitual, percorrendo distintos escenarios emblemáticos da provincia e clausurando este domingo co cuarteto de cordas 6 kilos que vai actuar no Mosteiro Santa María Real de Oseira, que xa ten a venda as entradas para esta actuación que terá lugar a 7 da tarde. Logo tamén o luns propostas porque a área de educación do Carballiño conmemora o Día das Letras Galegas o luns con unha actividade literaria, a presentación do libro Poden Pensar as Máquinas do autor galego Senén Barro ás 11 da mañá no auditorio, que vai a falarnos da aportación da intelixencia artificial e logo teremos tamén a inauguración dun mural adicado a Begoña Caamaño que estará nas inmediacións do Conservatorio do Carballiño. E tamén o luns día 18 e estamos o Lamas vai a converterse nun laboratorio de sons e identidade porque o equipo de dinamización da lingua galega organiza unha xornada musical para trascender os libros e facer da lingua unha experiencia compartida, vibrante e chea de ritmo. Un festival que vai a ofrecer un repertorio musical que vai a incluir un pouquiño de todo, dende a escena alternativa e acústica máis moderna ata, en este caso, música tradicional, voces destacadas da música, todo elo neste festival que se vai a celebrar entre as 11:30 da mañá e as 2:15 da tarde, dirixido ao alumnado do centro e no que haberá, ademais, non son música, senón postos con bolsas, pulpeiras, comida, bueno, en definitiva, que vai a ser o objetivo de converter o Instituto Chamoso Lamas nun espazo de lecer activo donde o galego e a música sexan o fío conductor. E esta fin de semana tamén se nos van ata Zurich os membros de Dar Trela. A agrupación de teatro aficionado carballiñesa vai a vivir unha experiencia única, a súa primeira representación con carácter internacional, coa obra Cabaret en Xebre, que foi un éxito na súa representación no Carballiño e tamén en Ourense. Esgotando as entradas en todas as súas funcións, dan agora o salto a outro país, viaxe internacional, vanse ata Zurich para participar nun festival español que se organiza ali, que, bueno, vai a ser, como decíamos, toda unha experiencia para os 14 actores e actrices que participan nesta obra, que ademais pois é unha obra totalmente propia, porque non só son os responsables de actuar e guionizar, senón que eles mesmos aportaron as ideas de cada un dos sketches que conforman esta obra, que merece moitísimo a pena ver, por certo. Nos visitaba esta semana Chus Otero, que é unha das actrices de Dar Trela, que nos daba máis datos do que vai a ser a súa participación e de como xurde.
3: Pois mira, a obra que levamos a Zurich, Cabaret, non sei se a te, eu creo que ti xa viñeches a vela.
5: Sí.
3: É unha obra que está representada por todos os membros de Dartrela, que somos 14 integrantes, bueno, 13 integrantes en total. É unha obra inédita que foi creada a través de vivencias personais de cada un dos actores, e tamén pois estaba un pouco guionizada non máis ben porque o escribimos nós, pero sí que nos dirixiu Fernando, que foi, bueno, un actor bastante coñecido na provincia de Ourense e que ademais pois foi mestre na escola de teatro municipal do Carballiño en algúns anos. Como xurde isto? Pois a verdade que é moi sorprendente para nós, porque ao final somos un grupo de teatro aficionado e nunca te esperas que vas a viaxar ata outro país a representar, non? Porque o teatro aficionado pois normalmente actúa dende máis perto.
5: Sí, é máis local, non?
3: Claro, e sí que foi moi sorprendente, pois resulta que hai un galego residente na cidade de Zurich que nos veu a ver nunha das representacións que fixemos da obra Cabaret. Non sabemos se foi no Carballiño ou se foi no Teatro Principal, pero, bueno, entón, pois, contactou con nós para saber se facíamos obras no estranxeiro. Claro, nos dixemos, claro, por suposto, imaginándonos que isto non iba a salir de ninguna das maneiras, non? E cal foi a sorpresa que de repente pois pues, estábamos cos trámites de mercar os voos para ir a Talí, preparando caixas con todo o material, con todo o atrezo. A verdade que moi moi sorprendente como, bueno, pues, esa persoa tamén apostou por nós, estamos moi moi agradecidos porque pues, no, nos leven alí e que coñezan tamén o teatro do Carballiño alí en Zurich.
5: Pois ata Zurich se nos van os convecinos de Dartrela Teatro, que van a dar ese salto e facer a súa primeira representación fora das nosas terras, todo un luxo para un grupo de teatro aficionado. Os seus 14 integrantes alá se nos van para actuar en este festival de teatro español o que foron convidados. Seguro que Cabaret en Xebre vai a ser o igual que foi aquí, todo un éxito. Tamén xa para a próxima semana imos tendo máis cousiñas. Por exemplo, Avantar vai organizar actividades xa para a próxima semana tamén relacionadas coas letras galegas. En este caso vamos a ter o roteiro Manuel María, que vai a ter lugar os días 20 e 21 de maio, e para o día 23 xa temos outra actividade clásica tradicional de Avantar, que cada ano nos trae a tradicional foliada, que este ano ten como novidade a Afroliada, unha intervención, un concerto que vai a fusionar música tradicional galega con ritmos africanos. Pois, despois do boletín de noticias que chega agora a una, ampliamos esta axenda repletiña de actividades para esta fin de semana.

0: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
1: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras ninja. Un ganador en toda Cádiz. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gracias.
2: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande. Big Sound Festival. Con David Bisbal, María Becerra,
3: Nati Peluso,
2: Ana Mena, Lucra, Juan Magán,
3: Mujeret,
2: Lucho RK, Neil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival. 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
4: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
5: Cóbado de porco, 4,75 euros o kilo. Espárrago para prancha, 250 gramos, 1,95 euros a unidade.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
6: Hoy por hoy Carballiño.
7: Pois unha e 11 minutos do mediodía. Abrimos a segunda parte desta edición local dende a cadena SER, dende 89.5 da FM, para todos os nosos ointes no Carballiño e no Ribeiro. E, como estamos a venres, as portas dunha importante fin de semana cultural coa celebración do Día das Letras Galegas, esta segunda parte vamos a dedicar á axenda de actividades. Temos moitas propostas que fomos coñecendo ao longo dos pasados días. En algunhas ocasións, algunhas desas presentacións non podemos escoitalas no propio día, como pasaba onte con unha das actividades que en este caso non é para fin de semana, pero bueno, que é a da Asociación de Veciños de Señorín, que organiza unha andaina. Así que vamos a dedicar esa segunda parte a falar desa presentación e tamén a falar da axenda da fin de semana, que como decíamos, trae propostas en distintos concellos con motivo da Día das Letras Galegas, pero non só, que tamén, por exemplo, no Ribeiro vamos a ter citas como a Festa do Maior en Castrelo do Miño, que vai a reunir a medio millar de persoas mañá sábado. Tamén temos unha cita co Mundo do Viño en Beade esta fin de semana, e todo elo acompañado con outras propostas de carácter cultural noutros concellos, a celebración das Letras Galegas con distintas actividades. Así que vamos a dar un repasiño a todo de maneira amplio no noso programa Axenda Fin de Semana aquí en Radio Carballiño, ata as 2 da tarde.

0: Pois recapitulando propostas para o lecer e para o tempo libre, logo abriremos a xenda de propostas para esta fin de semana, pero temos máis cousiñas, non só esta fin de semana. Por exemplo, temos unha proposta xa pensando no mes de xuño, moi saudable, que se trata dunha andaina que quere fomentar os hábitos saudables e o coñecemento do medio ambiente, e que ademais é a primeira deste tipo de actividades, a primeira andaina que organiza a Asociación de Veciños de Señorín, un colectivo que naceu recentemente, pois nun momento en que a maior parte das asociacións veciñais esmorecen, naceu con forza para organizar distintas actividades de confraternización. Organizou un xantar, un magosto, retomaron a través da Comisión de Festas as festas patronais, e seguen agora con esta nova proposta, a primeira andaina de a Asociación Veciñal de Señorín, que terá lugar o 7 de xuño. Oxe, xa está aberto o prazo de inscripción. Se queremos participar, temos que dirixirnos ás oficinas de Abatel, na Rúa Norte do Carballiño, e facer dita inscripción, que terá un prezo máis reducido para os socios da entidade veciñal, pero pode participar calquera persoa. Un percorrido de 10 km con saída e chegada do local social de Señorín. Como xurde esta idea? Pois o presidente da asociación, Magín da Parte, daba conta pois de como xurde e dos obxectivos desta andaina nunha presentación que tiña lugar onte, na que estaba acompañado de representantes do concello, o concelleiro de Deportes e alcalde en función, José Castro, e o concelleiro de Cultura, Diego Fernández, representación de Partido Popular e Partido Socialista, para apoiar esta proposta da Asociación de Veciños, en a que, como decíamos, pois o presidente Magín da Parte daba conta de como xurde esta idea e do seu obxectivo.
1: É para min unha satisfacción enorme estar hoxe aquí en nome da Asociación de Veciños de Señorín para dar a coñecer públicamente a primeira andaina Batel Señorín, que se celebrará o vindeiro domingo 7 de xuño. Esta andaina nace cunha vocación clara: poñer en valor o noso entorno, fomentar a vida asociativa, promover hábitos saudables e impulsar o respeto polo medio ambiente. Señorín é unha parroquia viva e dende a Asociación de Veciños estamos inmersos nunha nova etapa orientada á dinamización do noso pobo, coa recuperación de actividades, festexos, magostos e tamén novas iniciativas que axuden a facer comunidade. Con esta andaina queremos que a xente volva a camiñar polos camiños da parroquia, redescubrir o entorno que temos ao redor e compartir unha xornada de convivencia entre veciños, amigos e visitantes. Queremos que sexa un día para encontrarnos, para facer comunidade e para abrir as portas de Señorín a todo o Carballiño e a súa comarca, compartindo deporte, natureza, amizade e bo ambiente nunha xornada pensada para disfrutar.
0: Pois promocionar eses lugares destacados paisaxísticos do concello, perdón, do concello non, da parroquia de Señorín, facer convivencia, invitar a toda a cidadanía a visitar Señorín, ese obxectivo desta asociación veciñal, que recordaba Magín da Parte que xa organizou dende o seu nacemento varias actividades, entre elas a recuperación das festas patronais con moito éxito, e tamén outras propostas como esta, que é a primeira vez que se fai unha andaina que pois vai a ter unha dificultade baixa para que poida participar o maior número de xente posible. Ese obxectivo, e así o desta acaba Manuel Sotelo, que é o secretario de entidade.
2: Como dixo o presidente, xa agradecendo a todos os presentes, concello, Abatel e medios de comunicación, a min toca a parte técnica do evento. Entonces, pues nada, a andaina terá un recorrido máis ou menos de 10 km de dificultade baixa, que para poder que poda participar xente de distintas edades e condicións físicas, sempre que estén afeitas a caminar un pouco, a andaina é bastante levadeira. A saída e a chegada será do local social de Señorín, a de na mañá, como xa dixemos, o domingo 7 de xuño. As inscripcións estarán abertas desde mañá, mañá venres estarán abertas na oficina de Abatel aquí en Carballiño, que está na Rúa Norte, en horario de oficina, que de 9:30 a 1:30 e de 4:30 a 7:30 aproximadamente. O o custo da, da inscripción será por socios de 7 euros, socio, o socio da asociación, e os que non son socios, pois será un coste de 10 euros. O importante, o mesmo día da andaina, terán, todos os participantes terán que pasar polo local social a recoller o seu dorsal e firmar polo tema do, do seguro. Como sabedes, pois, é unha prova que pode ter algún pequeno riesgo, entonces temos un seguro e hai que confirmar a asistencia con a firma. Vale, e pois, bueno, durante o percorrido temos xente da, da organización para estar en sitios estratégicos, en cruces que poden ser perigosos, e a mitad de, do tramo haberá un punto de zona de refrigerio onde repartiremos agua e fruta para recuperar forzas e volver a encamiñar bueno, o 50% do tramo, os 5 km quedarían despois dese punto. Ainda que se trate dunha ruta de dificultade baixa, recomendamos acudir con roupa cómoda e axeitada para pa camellar. E sobre todo tamén importante un calzado pues, que non sea de estrena, que sean xa usadas, porque oye, para evitar rozaduras e molestias. Son pequenas recomendacións que parece que non, pero sempre poden axudar. E ao final, ao finalizar a andaina, pois haberá un pequeno, uns pinchos, bueno, pinchos con bebida pa contar a como foi a andaina e socializar un pouco, que iso tamén é parte importante da andaina.
0: Pues nada, que hoy decía Manuel Sotelo, decía abertas as inscripcións de onde vendres, porque esa presentación foi onte, hoxe se están abertas nas oficinas de Abatel, 7 euros para os socios de a asociación e 10 euros para o resto de persoas que queiran participar. O 7 de xuño terá lugar a actividade dende as 10 da mañá con saída e chegada ao local social de Señorín, 10 kilómetros de dificultade baixa para que acuda a maior parte da xente, porque o objetivo, recalcaban dende a entidade, é promocionar Señorín e, sobre todo, facer una jornada de convivencia. Pois dos hábitos de vida saudable, nos imos xa a abrir a senda de actividades para esta fin de semana con algunhas propostas culturais para hoxe e para mañá. Así que enseguidinha, despois dunha pequena pausa, vamos a poñerlle algo de ambiente, de música tradicional a este programa de venres e contarvos pois todas esas propostas ás que podemos participar, nas que podemos acudir e sumarnos de xeito gratuito e que son moitas na nosa contorna.

0: Seguimos ambientando con música galega este programa de Venres, porque domingo celebramos o Día das Letras Galegas. E, bueno, como cae en domingo este ano, moitas actividades se adiantan ou se atrasan, ainda que alguna tamén temos o domingo. E nada, que, por exemplo, vamos a ter hoxe mesmo na Libraría Escolma unha presentación ás 6 da tarde, ou máis con a presentación unha actividade, actividade de contacontos a cargo de Chus Álvarez, que botando man de distintos contos coñecidos por todos, vai a ofrecer os nenos unha mestura de actividades e de relatos, actividades dirixidas sobre todo a nenos de 2 a 5 anos de idade, pero pode acudir calquera persoa interesada, hoxe a 6 da tarde na Escolma. E outro espazo cultural do Carballiño, o Zoco, na Rúa Curros Enríquez, nos trae mañá unha xornada de música tradicional e literatura nas preletras galegas. Pois o mesmo, como o domingo e o Día das Letras, adiantan as súas actividades o sábado cunha doble proposta. E unha delas ten moito que ver coa música tradicional. Estamos escoitando as gaitas de Isidro Vidal, porque, entre outros, vamos a ter unha actuación da banda de gaitas do Carballiño, que retoma a súa actividade. Pero vamos a ter máis cousas, vamos a ter música de distintos tipos, pero todas elas vinculadas á música tradicional galega e tamén literatura. Imos a recordar en que consiste esta actividade. Imos a escoitar en primeiro lugar a Reme Forneiro, que é representante de O Zoco e que nos conta pues, en que vai a consistir esta actividade. Non lo contaba esta semana na presentación. Reme Forneiro facía un chamamento a que apostemos polo galego durante todo o ano, non só coincidindo cas letras, pero xa que coincide en fin de semana esta data, non podían deixar pasar a ocasión e fan doble proposta, pola mañá música, pola tarde literatura.
1: E a idea é, pois eso, celebrar un concerto que chamamos preletras, como o Día da Letra Galega se celebra o domingo, pois entonces por eso se nos ocurriu facer algo ali no noso espazo, que como ben dixo Diego, pois nos pretendemos que sexa un espazo cultural e dinamizador da nosa cultura. O que sí me gustaría decir é que non solamente hai que apostar por o galego o mes de maio ou o Día das Letras, sino todo o ano. Por eso, a veces, ter unha data para conmemorar a letra galega, pois bueno, non debería estar implementado, pero por o menos facemos algo, facemos cousas, e ese día pois, ponemos en valor pois, toda a trayectoria cultural que temos. Como ben dixo el, imos ter un concerto musical, onde hai 4 grupos que participan, de aquí do Carballiño e tamén dos arredores do Concello de Masieu. Tamén nos ponemos en unha banca de libros, porque tamén nos parece unha iniciativa interesante que a xente tamén lea, e tamén, sobre todo, que lea en galego. Destacamos a figura de Begoña Caamaño, onde a xente que se achegue podrá ter bastante escolla para coñecela e pola en valor. E iso vai ser pola mañá, a partir das 12:30, ali na Rúa Curros Enríquez. E logo pola tarde, para complementar, como decía, mañá tenemos música e pola tarde tenemos escritura. A tarde contaremos que a escritora María Besteiro, que fará un obradoiro de escritura creativa, no que este obradoiro vai xirar en torno ás 8 únicas mulleres a quen se celebraron, a quen se dedicaron, perdón, o Día das Letras Galegas. En todo o que levamos de trayectoria, só houve 8 mulleres a quen se lle concedeu pois, esa honra de festexar e homenaxear o Día das Letras. E, basicamente, vai ser un pouquinho esa actividade. Como decía eu, convidamos a todo mundo a que se achegue, a que disfrute da música. Si quere achegarse con algún instrumento tamén pode, non? Achegarse a facer algo máis.
0: Pois o dito que vai haber 4 agrupacións da nosa comarca participando, pero calquera se pode sumar, que a música é o que ten, que calquera persoa que ida pode aportar música e voz tamén a esta proposta. Ás 12:30 da mañá do sábado, coincidindo ademais mañá con feira no Carballiño, na Rúa Curros Enríquez vai selle poñer música a estas preletras galegas. O decía Reme Forneiro que vai a ser unha actuación de 4 agrupacións locais que van a actuar por separado, logo pecharán con actuacións conxuntas e logo haberá pola tarde tamén un obradoiro de escritura creativa que vai impartir María Besteiro, sena que se vai a render homenaxe a través desta escritura a 8 mulleres, as 8 mulleres as que se lle dedicou ao longo da historia o Día das Letras Galegas. Pois, que máis podemos saber desa proposta das preletras galegas? Pois, o gaiteiro Isidro Vidal nos daba máis detalles do que vai a ser a parte musical dese concerto.
2: son 4 actuacións pequenas e logo unha actuación final en conxunto. Vai estar presentando pois, a coral A Torre de Maside, pois, un repertorio de música ligado á tradición galega. Logo vamos a ter o grupo de pandereteiras do Cole de Maside, que son nenas entre 9 e 12 anos, e logo as Ferriñas de Liño, que son tamén pandereteiras do Carballiño, que levan aproximadamente uns 6 meses tocando, pero que xa teñen un nivel suficiente como para salir aos escenarios, van a estar tamén interpretando un repertorio de música tradicional. E logo estará pois, a banda de gaitas do Carballiño, que desgraciadamente pois, fai uns, eu creo que calculo uns 5 ou 6 anos para a súa actividade, se reconvertiu en cuarteto tradicional, e que este ano pois, estamos retomando toda a actividade e este día pois, vamos a facer unha pequena presentación, porque non poden estar todos, pero bueno, vamos a facer así unha pequena actuación de xa de presentación. E logo para finalizar o acto, o que vamos a facer é a interpretación todas en conxunto de 2 pezas ligadas sobre todo pois, tamén ás letras galegas, non? Entre elas estaremos interpretando pois, algunhas coplas de Rosalía de Castro, e un pouco por reivindicar tamén eso que moitas veces se perde, que é de facer música en comunidade, en da que non sexamos todos do mesmo grupo. E desta forma tamén, pois, aproveitar para facer un poquinho de comarca e crecer todos, en da que sexamos os do Carballiño e outros de Maside neste caso.

0: terceiro, o carballiño suado que nos falaba o profesor de percusión do Conservatorio Rubén Comesaña.
1: Bueno, comentar que este xa é o terceiro festival de percusión, é o terceiro ano que levamos esta iniciativa. Estará comprendido, como dixo Lorena, os días 15 e 16 de maio. O 15 de maio, venres, faremos un concerto de percusión ás 8 da tarde no Auditorio Manuel María, no que participarán diferentes conservatorios e escolas de música. Entre eles estará o Conservatorio de Música de Verín, o Conservatorio e a Escola de Música do Rosal, Conservatorio e Escola de Música Unión Musical de Valladares, o Conservatorio e a Escola de Música de Cambados, e como non os da casa, o Conservatorio e a Escola de Música do Carballiño. O día seguinte, o sábado, ás 11 horas na pista rosa, farase un obradoiro de ritmo e percusión, ritmo e expresión corporal con Catherine Díaz e Miguel Moreno, que son membros da Asociación Mudarte. O rematar este obradoiro pola mañán farase un desfile polas ruas do Carballiño, e pola tarde, a partir das 6 da tarde, na Praza Mayor farase unha exhibición de batucadas. Pola mañán preténdese que se forme pois un grupo de alrededor, se todo va ben, sobre 90-100 músicos, e logo pola tarde estarán as batucadas Percúcar, que é a batucada aquí do Carballiño, Batucarba, que é unha nova batucada que se formou o ano pasado, con algúns membros que estiveron xa na escola na batucada de Percúcar, os percutores Axé Bahía e Vilatuque. E ao final, para rematar esta exhibición de batucadas, haberá un concerto ás 8 da tarde na Plaza Mayor dun grupo local, que é o concerto de The Crown.
0: Bueno, pois esa é a programación de esta terceira edición do Carballiño Xoa, hoxe e mañá, para encher de música as rúas do Carballiño, actividade que organiza o Conservatorio da Escola de Música do Carballiño coa colaboración da Área de Educación do Concello. Que temos máis música este domingo, podemos achegarnos ata o Mosteiro de Oseira e desfrutar da música clásica. O Festival Pórtico do Paraíso clausuras este domingo con este concerto que vai a ter lugar, como decíamos, no Mosteiro de Oseira, donde nos últimos anos se dá cita sempre o evento de clausura. En esta ocasión, este domingo, co cuarteto de cordas 6 kilos para pechar un festival que durante este mes levou a música clásica a distintos lugares emblemáticos da provincia, como ven, sendo habitual en cada edición, e xa van 19 deste Festival de Música Clásica. Esta semana nos visitaban Juan Enrique Miguens e Conchi da Silva, organizadores deste evento, para falarnos desta actividade que vamos a ter en Oseira.
2: Desde 7 de maio, cinco cuartetos en kilos, un cuarteto, bueno, dos mellores cuartetos tamén do panorama nacional, que van a facer un programa, ademais, con obras de cuarteto de corda destas lexendarias, digamos, con de peso, de moito peso, ¿no? A oración de Toreiro, de Tunina, o cuarteto de Ravel, e La Muerte de la Doncella de Schubert. Es decir, tres grandes obras, tres famosas obras para cuarteto de corda, interpretadas por un gran cuarteto de corda sabido de panorama nacional, espazo tan fermoso como é o refectorio do Mosteiro de Oseira.
3: Sempre recordamos a oportunidade de ver eses grandes músicos e tamén nos escenarios que, claro, fan que a actuación gane, non? Claro. Acústicamente e visualmente.
4: Digamos unha experiencia diferente a escoitar ese mismo cuarteto, por exemplo, no caso do Oseira, a escoitarlo nun teatro, non? Unha sala de cultura, un salón de actos, eu que sei. Ese tipo de espazos, non? Se está en un lugar así, tan especial, tamén para o público diferente, como público de outras sonoridades, outra experiencia moi diferente, claro que sí.
3: E tentades, a pesar de que falamos de música clásica, tentades que teñamos un pouco de todo, algo moi variado, porque vemos que temos en Oseira un cuarteto, antes comentábamos tamén que vamos a ter

0: sobes a un pianista, tivemos tamén esas actuaciones as que facemos referencia antes, para que haxa variedade a hora de elegir tamén.
1: Sí, sí, esa proposta cada ano, non? Todos os períodos musicais, a ser posible, pois tratamos de que se reflexen na programación do festival.
2: Sí, variedade de formacións, variedade de repertorio tamén, claro.
3: Pois, adito, un festival que nos trae variedade de repertorio de música clásica con distintos artistas en lugares emblemáticos da provincia e que, pois, xa leva uns anos escollendo por cuarto ano consecutivo xa escollendo o Mosteiro do Seira como un deses escenarios musicais. Este ano se clausura o festival ás 7 da tarde este domingo coa actuación do cuarteto 6 kilos. Tendes, por certo, as entradas a venda en porticodoparaíso.com, o prezo de 15 euros. Tamén temos outra proposta para a tarde do domingo. Podemos elexir a música clásica no Mosteiro do Seira ou podemos elexir no Auditorio do Carballiño o Teatro Galego, porque vamos a recibir a Mala Sombra Producciós coa peza O Proceso, unha representación que ven avalada polo premio Follas Novas ao mellor libro teatral. O Proceso ten guión e dirección de Cándido Pazoque, un dos grandes da escena galega, e nos vai a traer, en este caso, pois, unha historia real, un fito histórico. Cando Curros Enríquez foi denunciado polo seu libro Aires da miña terra polo bispo de Ourense. Outro aliciente máis, pois entre o elenco temos a un carballiñés que é Jouse García e que nos contaba máis da trama desta obra.
4: Un feito histórico é o proceso que se lle fixo a Curros Enríquez por escribir Aires da miña terra, un proceso que promoviu o bispo de Ourense, e o cal a Curros condenaron coa retirada dos libros e 2 anos de cárcere, mas logo el recurriu a sentencia. Bueno, hai no proceso, no espectáculo está reflexada toda a trama e todo o que ocorre, non? O que si sí, é un texto maravilloso de Cándido Pazó, que tamén fixo a dirección, con moitísimos datos históricos fiéis, pero sí que a historia, aparte da personaxe de Curros, que lógicamente aparece no espectáculo, hai moitos personaxes do pobo, hai un taberneiro, un zapateiro, un boticario, a muller do boticario, e iso enriquece moito o espectáculo porque somos 4 actores, pero en realidade durante a función aparecen 11 personaxes diferentes. Eu fago 4, Marcos tamén fai outros 4, Pobla fai, bueno, quer dizer, estamos en un proceso de traballo constante en escena, de cambio de vestiario. É unha obra moi divertida que está funcionando moi ben, que aseguro que a xente vai pasar moi moi ben. É un dato que é novo, non sei se xa que te comentei, estamos moi moi contentos porque precisamente eu creo que o LUNS foi a entrega de premios Follas Novas de libro galego, e O Proceso resultou premiada ao mellor libro de teatro de galego deste ano. O cal, a satisfacción é dobre, vemos que o cal esmos que un traballo que vai a par adiante, co cal esperamos facer moitísimas funcións.
3: Pois ese proceso aberto a Curros Enríquez cando no seu día escribiu esa obra Aires da miña terra, denunciado polo bispo de Ourense por esta obra, pois se vai a levar o escenario nun espectáculo no que se recollen todos eses datos históricos e recoñecemos tamén a diversos personaxes. 4 actores, entre eles Jouse García, van a interpretar un total de 11 personaxes, unha obra que ademais, como decíamos, ven avalada por ese premio a o mellor libro teatral, o premio Follas Novas. Poderemos desfrutala este domingo a 7:30 da tarde. As entradas teñen un custo de 5 euros. Pois música e teatro para conmemorar as letras galegas este domingo, logo lunes, xa sabedes, as actividades que organiza o Concello do Carballiño. Ás 11 da mañá no auditorio a presentación do libro Poden pensar as máquinas, do autor galego Senén Barro, e tamén a inauguración do mural conmemorativo das letras, que vai a estar na entrada do Conservatorio de Música en homenaxe a Begoña Caamaño, con deseño de Ozoco. Pois así nos situamos xa na 1:50. Facemos unha pequeniña pausa e xa a contraportada do programa de hoxe.

de esas 7 minutos para chegar ás 2, xa repasamos extendidamente toda esa senda de actividades. Xa sabedes que vamos a ter máis, porque decíamos aí un momentiño que temos tamén actividades que non teñen que ver coas letras galegas. Se nos imos ao Ribeiro, mañá, por exemplo, temos a 7 da tarde en San Roque, en Beade, a terceira edición do evento O Viño, un compañeiro de vida. Pois tratase da promoción das adegas, da denominación de orixe Ribeiro desta zona, que os asistentes a este evento poderán disfrutar desa xornada de portas abertas nas adegas locais Arco da Vella, Adega do Eladio e Señorío de Beade. Haberá tamén a 6 da tarde o pregón oficial a cargo da presentadora Yolanda Vázquez, e logo tamén se van a abrir stands donde se vai a poder degustar o viño e donde tamén vai a haber produtos gastronómicos. Haberá tamén animación cultural con, por exemplo, o monologuista Fede Pérez ofrecendo unha actuación de entretemento, e haberá tamén a actuación dos Tarabelos Poetas e o concerto de clausura a cargo de Soul and Roll. E tamén nesa mesma xornada, en Castrelo de Miño, quinta edición da Festa do Maior, que vai a reunir a medio cento de asistentes nun xantar popular que vai a incluir tamén outras actividades, por exemplo, actividades musicais para amenizar a xornada, ademais de agasallos e sorpresas. Trátase dunha iniciativa que xurdía, pois eso, hai 5 anos, para homenaxear os maiores do concello. Os maiores de 65 anos empadroados en Castrelo de Miño están convidados ao xantar, non pagan nada, e os acompañantes teñen un prezo de 25 euros e requírese inscripción previa para participar nun xantar, pois que comezaba cun número moito máis reducido e que foi crecendo ata chegar a esa previsión. Mañá agardan entre 450 e 500 persoas ali, desfrutando desta actividade que arrancará eso das 12 do mediodía, con misa que vai oficiar o bispo de Ourense, con música da Coral de Ruada, co pregón a cargo da Conselleira de Política Social e Igualdade da Xunta, Fabiola García, e logo xa con ese xantar popular a partir das 2 da tarde, todo no pabillón de Astariz.

Bueno, decíamos que temos moitas propostas de carácter cultural e tamén de carácter festivo, porque estas dúas que acabamos de comentar se suma a outra que temos, por exemplo, no Concello de Cenlle, onde van a celebrar esta fin de semana en Laias unha xornada moi especial coa Romaría do San Trocado, que vai a ter lugar tamén na xornada de mañá, que coinciden tres eventos ali moi pretiño no Ribeiro. Pois veciños, veciñas e visitantes poderán disfrutar de esta tradición na Capela do San Trocado, na que vai haber viño, música, todo organizado pola Comisión de Festas e coa colaboración do Concello de Cenlle. Aquí, moi pretiño, no Carballiño, outro evento que temos esta fin de semana no marco das festas do Santa Rita, chega a Xuntanza de Clásicos de Dacón, que vai a cumplir a súa novena edición e que xa ten as inscripcións pechadas e que conta con reunir pois a un nutrido número de vehículos clásicos que van a facer unha ruta e, ademais de visitar varias zonas da contorna, van a chegar, por exemplo, a Taoseira, logo volta e xantar entre todos, bueno, para confraternizar tamén, e despois vai a haber tamén sorteos e actividade musical, todo para amenizar esta xornada que está enmarcada na celebración das festas da Santa Rita, que se van a celebrar a seguinte fin de semana. E tamén temos deporte, que en Espiñedor teremos o último partido que se xoga na casa nesta tempada por parte do Arenteiro este domingo ás 5 da tarde, así que, bueno, xa sabemos que a situación do equipo é a que é, pero, como sempre, pois sabemos tamén que os xogadores están atravesando unha difícil situación, así que animamos a todos os seguidores de Arenteiro que vayan a expresarles o seu apoio ao campo en Espiñedo ás 5 da tarde, xornada 37, aínda queda outra para rematar a liga, pero esta será a despedida do equipo en Espiñedo. Pois así se nos presenta esta fin de semana, con máis propostas tamén xa pensando na que ven, que vamos a ter esas actividades que organiza a Agrupación Cultural Avantar, vamos a ter tamén outra actividade que propón o IES Manuel Chamoso Lamas, que vai a ofrecer tamén no propio centro un festival esta fin de semana, esta fin de semana non, este vindeiro luns, así que para conmemorar as letras galegas, proposta propia para este festival con música distintos estilos e sempre con ese fío conductor do galego. Tratase dunha iniciativa do centro do IES Chamoso Lamas para dinamizar tamén o galego, dinamización lingüística, para falar sobre a lingua e tamén vivila con artistas de diferentes estilos que, como decíamos, usan o galego como fío conductor e, ademais deste cartel musical, vai haber tamén outras actividades como postos de venda de bolsos, pulseiras, comida, un fotocall, en definitiva un espazo de LC donde o galego sexa o protagonista este luns no IES Chamoso Lamas do Carballiño. Pois así, rematamos, lembramos que, pois nada, que mañá tamén temos feira no Carballiño, que o tempo parece que se compón un pouco despois destas xornadas frías e chuviosas. Mañá comezarán a subir un pouquiño as temperaturas e xa non temos precipitacións. Teremos un tempo, bueno, non tan cálido, pero sí mellor que o destes días, e logo para a semana parece que xa por fin veremos o sol e notaremos máis calor. Aquí estaremos o luns para contárvolo todo, como cada día, a partir das 12:30 do mediodía. Feliz fin de semana.

0: Que tal? Boa tarde. O sector industrial vive tempos convulsos en Galicia. Unha boa mostra é a negociación dos convenios no sector do metal, que está provocando unha folga que paraliza boa parte da actividade. O epicentro está en Vigo. Esta mañá houve xuntanza entre sindicatos e empresarios. E semella que se abre unha porta o diálogo a que se poida chegar un acordo despois de que a patronal fixese unha proposta que os sindicatos se comprometeron a estudar, algo que están facendo nestes momentos. Isto na provincia de Pontevedra, tamén na Coruña. O sector do metal amplía a convocatoria de folga do 19 de maio, tamén os días 26 e 27. Mentres, o futuro de Alcoa en San Cibrao, na Mariña, segue sendo incerto. Esta mañá celebrábase unha reunión do Comité de Seguimento, a primeira en máis dun ano, da que Xunta e Goberno Central saían satisfeitos, pero os traballadores amosan as súas dúbidas pola falta de compromiso e de prazos concretos, din, que ofrece a factoría, a dirección da factoría de San Cibrao. Máis vale garantir e consolidar proxectos como da Alcoa, como do sector do metal que xa temos en Galicia, antes que confialo e fialo todo a proxectos que, quen sabe, se chegarán a instalarse na nosa comunidade. Estamos a venres, 15 de maio, imos repasar outros titulares con Daniela Acevedo. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Mañá chega ao porto da Coruña o cruceiro cunha trintena de pasaxeiros afectados de gastroenterite.
1: O buque ten prevista a súa chegada mañá ás 10:30 da mañá, ás 8 partirá hacia Xixón e de aí hacia Bilbao. Administracións, forzas e corpos de seguridade coordinarán a escala no porto coruñés, que inicialmente non estaba prevista. Aseguran que a situación está monitorizada e piden tranquilidade.
0: Primeiro pleno extraordinario do mandato de Elena Candia con María Reigosa sentada a súa dereita.
1: Primeira sesión deste novo mandato en Vigo, convocada de urxencia con unha duración non superior aos 4 minutos, coa concelleira transfuga María Reigosa sentada a dereita da alcaldesa, sitio tradicionalmente reservado para os tenentes de alcalde, unha reunión para sacar adiante a nova organización do goberno que remata coa reducción dos concelleiros con dedicación e recortes para o partido do bloque e a oposición.
0: Carmen García Mateo, a nova reitora da Universidade de Vigo.
1: Conseguiu o 56% dos votos, convértese así na segunda muller en ocupar unha reitoría na historia das universidades galegas tras Rosa Crujeiras na USC. Carmen García, é catedrática de Teoría do Sinal e Comunicacións, dirixirá a institución ata 2032 e terá como prioridades a gobernanza responsable e a planificación.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos.

0: primeira reunión en máis dun ano do Comité de Seguimento de Alcoa en San Cibrao deixa optimismo nas administracións. Goberno Central e Xunta confían na viabilidade da factoría da Mariña, malia que a empresa non foi quen de comprometer prazos concretos para a construcción do forno de cocción de ánodos, Daniela.
1: O Executivo Central destaca a reactivación das cubas e pide a empresa que dé pasos tamén na construcción do forno tras anunciar que a compañía recibirá 40 millóns de euros por o aperto de descarbonización. Alcoa ten a 30 de xuño para aceptar. O secretario xeral de Estado de Industria confía en que así o fará. Jordi García.
2: Que esto avanza, la empresa ha solicitado la ayuda.

0: esa aceptación, pero bueno, pues yo no espero nada diferente a que tengan que hacer cosa, no hay más duda.
1: A Xunta asegura que os trámites van en tempo e forma, solicitan que se convoquen de xeito inmediatos permisos para que non declinen as declaracións de dereito ambiental. María Jesús Lorenzana.
2: Por parte da Xunta de Galicia están todos menos un tramitados, pero están en suspenso en grande parte por parte do PSXUTA de Galicia, co cal esperando. E solicitamos ao secretario de Estado que así se comprometeu a que traslade ao Ministerio de Transición Ecológica a necesidade de que os parques que son de tramitación estatal e que saben que decaeron os permisos de acceso e conexión, na medida do posible, pues se convoquen de xeito inmediato estos permisos para que non decaigan as declaracións de impacto ambiental.
3: Isto é o que din Xunta e Goberno Central. Imos coñecer tamén a valoración dos traballadores. Alejandro Martínez, vicepresidente do Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao. Boa tarde. Pois saudamos ao vicepresidente do Comité de Empresa de Alcoa, Alejandro Martínez. Boa tarde.
4: Hola, boas tardes.
3: Despois desa reunión do Comité de Seguimento, compartides o optimismo que hai por parte do Ministerio? Saídes vos satisfeitos da reunión?
4: No, non compartimos o optimismo que mostra a Secretaría de Industria, sí que mostran cierto optimismo, pero nosotros non compartimos ese optimismo porque Alcoa sigue incumplindo o acuerdo de viabilidad. O acuerdo de viabilidad, Alcoa sigue sin facer a inversión máis importante da fábrica, que é a construcción dese forno de cocción que firmou co Comité de Empresa cos traballadores. Alcoa sigue sin dar unha fecha de construcción dese forno, a pesar de que ahora o gobierno pone encima da mesa un perte de descarbonización por un valor de 40 millóns de euros e aparte ofrécelle un préstamo público.
3: Non sei se hoxe o goberno pois inquiriu a Alcoa para que con eses 40 millóns pois dea marcha adiante o forno, por que segue parado?
4: O forno segue parado porque ahora Alcoa está pendiente de que ten que aceptar ou denegar ese perte de descarbonización que ten de fecha hasta o 30 de junio.
3: En canto a ampliación da balsa de Lodos, houve algunha novidade? É a Xunta quen ten que autorizala, non?
4: Con respecto á ampliación da balsa de Lodos, que é un proxecto moi importante para a continuidade da refinería, que sería a planta da Lúmina, instamos a Xunta de Galicia a que lle dé a máxima celeridade posible a aprobación desa cota 110, sempre dentro do marco legal, obviamente, e exigimos a Alcoa que consigne os cartos para a construcción da cota 110, igual que fixo no seu día cando foi da cota 104.
3: Bueno, despois da reunión de hoxe, Alejandro, sodes máis optimistas que hai uns meses. Agardades que a próxima reunión non teña que esperar un ano para celebrarse?
4: No, nosotros vamos cansados xa do discurso de Alcoa. Non podemos confiar en Alcoa porque nunca nos demostrou que podemos confiar en eles. Alcoa o que ten que facer é a construción do forno, é que se deixe de boas palabras. Porque de boas palabras estamos cansados. Este comité de empresa está cansado das boas palabras de Alcoa. Queremos feitos. E os feitos pasan pola construcción do forno que vai xa con 3 anos de retraso. Levan 3 anos incumplindo ese acuerdo de viabilidade.
3: Alejandro Martínez, vicepresidente do Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao, grazas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
4: Moitas gracias a ustedes.
3: Es un venres no que a Xunta segue disposta a tomar as medidas necesarias para reducir o absentismo laboral. Constituído xa esa mesa de diálogo para o control das baixas, o presidente da Xunta insistía hoxe en que van a adoptar medidas valentes para levarlo a cabo e chamaba o consenso entre sindicatos e empresarios.
5: Vamos a tomar medidas valientes que tampoco van a funcionar, igual que los casos anteriores, si la otra parte, las personas que contratan y, por supuesto, los trabajadores que van todos los días a sus puestos de trabajo, que son la inmensa mayoría y que también salen perjudicados de un asentismo que crece, si no se implican también y no hacemos esto conjuntamente, no funcionará.
3: O absentismo laboral, o control das baixas, criticado polos partidos da oposición e tamén por distintos colectivos médicos. Por exemplo, hoxe o conselleiro de Sanidade defendía que non están bloqueando a contratación de médicos nas urxencias despois deses comunicados dos urxenciólogos no que acusaban a Xunta Consellería de Sanidade de estar bloqueando esa contratación e de poñer en perigo as substitucións deste verán. A ese respecto, o deputado socialista Julio Torrado aféalle a Consellería que estea xestionando a Sanidade como hai 30 anos. Considera Julio Torrado que o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, é o único que non está vendo os problemas que afectan a Sanidade Galega.
6: Conselleiro que ve algo distinto ao que ve o mundo, que a realidade é todo mentira e que todo o mundo está en contra deles e que él debe ser pouco menos que de inspiración divina. Un conselleiro que en realidade está selle poñendo cara de Florentino Pérez. Porque a evidencia di que o sistema non funciona, que os profesionais están demandando que o sistema non funciona, que usuarios, estamos dicindo todos como usuarios, que hoxe o sistema funciona peor do que podería.
3: Tempo agora para o comentario de opinión. Ola xornalista Lorena Bustabat.
7: Moita gracia me fai o mimo e o coidado co que os representantes políticos, neste caso a Xunta de Galicia, pero ollo que tamén outros, poñen en falarnos de proxectos que son de beneficio netamente económico para os petos duns poucos, por exemplo, o caso de Altri, en paz descanse. Iso contra o pouco coidado que fan en coidar dos que nos coidan. Véxase, por exemplo, os médicos de urxencias. E que por moito empeño que poñan en dicirnos que a sanidade vai de ben a moi ben, obvio é que non. E se queren, tras desta afirmación, ademais do malestar dos doentes, das consultas e operacións adiadas, das listas de agarda e da falla de recursos suficientes e dimensionados a nosa poboación e territorio máis ben dispersa e envellecida, están os números. O número de folgas que levan acumulando nestes meses consecutivos para chamar a nosa atención sobre as súas condicións, porque os que nos coidan tamén precisan ser coidados. E honestamente, eu como cidadá, esa é a miña prioridade de gasto. É aí onde eu quero que vayan os meus impostos, que moito me temo, ás veces acaban na mal chamada publicidade institucional. E falando diso, e do Día das Letras Galegas deste domingo, pregúntome como vai de saúde o noso idioma. Pois moito me temo que tamén precisa ir ás urxencias. Iso sí, levando ben alto o nome desa muller incansable e irrepetible que foi Begoña Caamaño.
3: 7:31 minutos da tarde, facemos unha pequena pausa.
8: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
9: Un verano en Cerdeña, o mejor en Roma. Disfruta del auténtico verano italiano sin salir de casa con el nuevo Fiat 500 híbrido. Ahora desde 89 euros al mes. Adelántate al verano en Fiateira Motor, concesionario oficial Fiat en La Coruña y Santiago.
10: En Asador Restaurante Abaquiña apostamos por la calidad y maduración de las carnes. Expertos en vaca gallega y cortes nobles, ven a degustar nuestras especialidades a la brasa y los mejores y variados vinos de cosecha nacional. Asador Restaurante Abaquiña, el placer de la alta cocina. Estamos en Rúa Sempre en Galicia 5, Santiago. Visítanos también en Facebook e Instagram.
11: ¿Problemas con tu cabello? En Clínica Capilar Laura Agrelo somos expertos en tratamientos específicos. Todo tipo de alopecia, grasa, caspa, fototerapia y mesoterapia. Contamos con las técnicas y tecnología más avanzada y con más de 30 años de experiencia apoyándote y acompañándote en el proceso. Primera consulta gratuita. Pide tu cita en clínicacapilarlauraagrelo.com.
12: Xa están aquí as festas da Ascensión. Do 12 ao 17 de maio habrá concertos, orquestras, teatro e tamén os clásicos, a comparsa de cabezudos e a feira cabalar o xoves 14, o torneo da chave e a festa das persoas maiores o sábado 16. Gocemos as festas da Ascensión. Consulta o programa completo en santiagodecompostela.gal. Concello de Santiago.
13: Siempre con prisas y ahora a buscar aparcamiento.
12: No te compliques, vamos a Parking Fraga, que está en el centro. Es directo, cómodo, rápido y de fácil aparcamiento. Y ya verás qué precios.
14: Parking Fraga, en Alfredo Brañas 10, Santiago. Sigue todo el carrusel deportivo desde nuestro canal de YouTube. Verás carrusel desde dentro. El estudio, nuestros locutores, comentaristas, canal de YouTube de Carrusel Deportivo. El deporte narrado con diversión, pasión y rigor.

0: datos de ese mercado laboral. Ese, por cierto, AFIGA presentamos un informe sobre la situación a que se atopa a Galicia. Según este sindicato, nuestra comunidad enfrentanse a dos grandes retos: feralo avellentamiento de la población activa y también reducir la dependencia del sector servicios y del turismo. Una cuarta parte de los trabajadores tiene actualidad de más de 55 años y a inmigración a que está llegando fuerza nueva de trabajo, más de 10.000 personas no primero trimestre. Dende AFIGA reclaman políticas de empleo juvenil y también de salud laboral. O control de las baixas inhalan no es la solución. Francisco Sío.
1: Tenemos que hacer políticas que hagan que vuelvan las personas nuevas a tener un mercado laboral galego como un mercado atractivo y que, por lo tanto, no tengamos este problema de caída de población activa. Y, por otro lado, pues evidentemente, que la llegada de personas migrantes sea mayor, si no, vamos a tener un problema muy grave.
0: AFIGA también alerta da desigualdad laboral, de que los salarios están perdiendo poder adquisitivo y da precariedad.
1: Estamos hablando de que a mayor actividad económica con más personas afiliadas ocupa, resulta que a que tenga las mayores variabilidades justamente por ese empleo estacional y precario.
0: Domingo festejamos o Día das Letras Galegas, que como saben este ano homenaxea a escritora viguesa Begoña Caamaño. Hoxe queremos afondar un pouco máis na súa figura da man da profesora da Universidade de Santiago e tamén membro do Instituto da Lingua Galega, María Xesús Nogueira. Boa tarde, María Xesús.
2: Hola, boa tarde.
0: Begoña Caamaño tivo unha carreira literaria, poderíamos dicir que atípica, no sentido de que publicou a súa primeira novela con 45 anos. Como foi a súa traxectoria vital ata chegar a Circe ou o Pracer do Azul?
2: Bueno, a súa traxectoria vital foi moi diversa, foi moi intensa. Foi a dunha persoa que percorreu espazos diversos, podemos dicir que con igual intensidade. Moitas das pegadas deses espazos que percorreu creo que se poden logo rastrexar na súa obra literaria. Penso, pues, por exemplo, en todo o seu oficio de xornalismo radiofónico, a procura de fontes, de exactitude, de exhaustividade, de información, os temas que aborda desde o seu xornalismo, pero penso tamén na militancia, no activismo, en causas como o feminismo que vertebra toda a súa obra, o activismo social, o antimilitarismo, por citar algunhas. Creo que de alguna maneira nesa trayectoria vital está o xermolo da súa narrativa.
0: Despois en 2009 publica Circe o Pracer do Azul, e tres anos máis tarde Morgana en Esmelle. Podemos dicir que son dúas novelas de afirmación feminista nas que tamén hai unha relectura da mitoloxía?
2: Sí, sin ninguna dúbida. Son reescrituras de materiais lendarios, pues nun caso material clásico, en outro caso a conocida como materia de Bretaña, desde a perspectiva das mulleres e con unha óptica feminista. Ese é un trazo que singulariza a obra de Begoña Caamaño.
0: Hai quen di que pode resultar un tanto estrano que se dedique o Día das Letras a alguén con só dúas obras, pero bueno, son dúas obras potentes e sobre todo que tamén foron novidosas no panorama literario galego.
2: Sí, e por outra banda, dedicaronse Días das Letras Galegas a autores con menor obra, non cunha única obra publicada. No caso de Begoña Caamaño, claro, hai que ter en conta as circunstancias tamén biográficas e o feito de que falecese dous anos despois de publicar Morgana en Esmelle. En calquera caso, que se percibe non son dúas obras ocasionais, senón un proxecto literario pensado, amplo, con vocación de sosterse no tempo.
0: Xa para rematar, María Xesús, dende o punto de vista máis literario, como poderíamos definir o seu estilo? Ti aludías antes a que se nota, pues, a súa traxectoria xornalística, que vai moito a fontes, e unha literatura doada de ler.
2: Esa cuestión sempre é relativa, non? Nunca deberían preguntarse para quen. Creo que máis ben é unha lectura da que se pode facer con diferentes niveis de profundidade. E desa narrativa, dese estilo sobre o que me preguntabas, destacaría a fluidez narrativa, é dicir, as historias vanse encadeando en unhas noutras, de maneira que a novela crea intriga, crea expectativa, tanto unha como a outra, e logo o estilo cuidadísimo, esmerado, elaborado, pulido, que teñen as dúas. Entón, creo que se poden facer, pola súa complexidade, lecturas moi, moi diferentes e a moi diferentes niveis.
0: María Xesús Nogueira, profesora da Universidade de Santiago, tamén membro do Instituto da Lingua Galega, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
2: Muchas gracias a ti, un saludo.
0: Pois con esta ollada, figura de Begoña Caamaño, escritora e xornalista, que este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas, chegamos ao final desta ventana de Galicia. Que pasen unha moi boa fin de semana.